En in posisie nommer 11 is dit die Suid-Afrikaner Bobby Angel met You Asked Me To, wat in posisie nommer 1 was op Springbok Radio 1975 en op die treffersparade was vir 'n volle 17 weke.

Jy luister na Springbok Top 20 tyd en ons kyk na die jaar 1975. En in posisie nummer 7, die topverkopende solo 7 in Suid-Afrika, was John Lennon met Stand By Me, wat in oor 1 op die Springbok Treffersparade bereik het en op die Springbok Treffersparade geblei het vir 'n volle 13 weke.

0: Sari Souvenir. Hallo van Evie Martin en welkom na nog een Sari Souvenir. Gister het Neville Dawson gesels oor die vroeë dae van Saris, hoe dit alles in 1964 begin het. In daardie dae was dit georganiseer deur die Suid-Afrikaanse platenywerheid, South African Record Industry. Later in 1968 het Springbok Radio oorgeneem en die naam verander na Sari, 'n baie toepaslike naam vir die toekennings vir ons top Suid-Afrikaanse kunstenaars. Dit sal natuurlik onmoontlik wees om al die wenners van al die kategorieë te meld deur al die jare, maar ons sal wel vir u die volgende 2 weke herinnerings van verskillende jare aan u terugbring. U wonder seker nog wie die wenner van die heel eerste Sari was, 1964 vir beste sangeres. Dis niemand anders as die Italiaanse gebore noontjie Dana Valeri.
1: Mio cuore, tu stai soffrendo.

Lieflike stem, Dana Valeri, die sangeres wat in 1964 gewen het en ook weer in 1965. Later het Dana Valeri saam met haar broer, die tenor Sergio Franchi, na Las Vegas in Amerika verhuis, waar hulle heel wat sukses geniet het. Die sagte romantiese Italiaanse sanger het die Sari-toekenning gewen vir beste sanger van 1964 en 65. Sy naam, Vasco Gordoni.

Vasco Gordoni en Donna Valeri, toevallig twee Italiaanse gebore kunstenaars, die winners van die Sari-toekennings vir 1964 en 1965. En daarna was daar soveel gedenkwaardige oomblikke gedurende ons jaarlikse Sari-toekennings. Môre, dieselfde tyd kan jy luister na Souvenirs of Sari. Tot ziens!

Sari Souvenirs. Vanmiddag gesels ons oor Sari 1975. Ons wenner vir kategorie beste sangeres was die lieflike nooi met die strelende stem, Sonja Herold, wat vir 6 agtereenvolgende jare die Sari toekennings gewen het.

0: Ja, die groep Rabbit, beste contemporaire popkunstenaars van 1976 en ook 1977. Jy sal seker onthou dat die liedjie van die jaar deur die komponis Jan de Wet gewen was en was getiteld Sonder Jou. Hierdie jaar 1976 in Sari Toekennings was die laaste jaar wat daar 'n kategorie was vir beste instrumentalist. Die aankondiging is deur Ken Espen gemaak.
1: The winner of the best band and instrumentalist is my old friend Dan Hill.

Dan Hill het hierdie sari toekenning vir 3 jaar gewen, 1974, 75 en 76. En te loops die heel eerste wenner van hierdie kategorie beste instrumentalist in 1964 was Archie Zelensky. Dit was Souvenirs van Sari. Morgenmiddag dieselfde tyd kan jy weer luister na Souvenirs of Sari.

Souvenirs van Sari 1984. Daar was groot opgewondenheid by die Linder Auditorium vir hierdie spesiale aand vir die Sari-toekennings. Ons deelnemers het in spanning gewag om te hoor wie die gelukkige wenner sou wees. Benevens die gewone kategorieë was daar ook nog 5 spesiale Springbok Radio toekennings vir die mees belovende kunstenaars. En hier volg hulle. Sanger, Michael Bryan.

Ons nooi u om te luister na Oupa Jasper, die ou knorpot met die sagte hart, Poetsbakker, patriarg van Wesselsburg, vir wie almal lief is, maar tog ook bang is, en wat onwetend vir 'n ieder en 'n elk raadgewer speel. Dis Oupa Jasper.

so 'n paar weke gelede, as jy kan onthou, het ons die oorspronklike Skeeter Davis weergawe gespeel. En dit die Suid-Afrikaanse weergawe vertolk daardeur Hillary, maar ek herinner my ook aan die Afrikaanse weergawe Sonbrilletjies wat deur Heldebou gedoen was. En as ons 'n kansie kry een van haar tyd, sal ek daai weergawe ook vir u speel. Die jaar was 1969 en Herman's Hermits het veral op die versoeklyste van mense verskyn wat na Springbok Radio geluister het. En die liedjie My Sentimental Friend het 'n hele paar keer ook op daardie logs van 1969 verskyn. So kom ons luister na hom, Herman's Hermits met My Sentimental Friend.

van 1970 en Dave Mills se Love is a Beautiful Song na 1971 en Alan Garrity wat die liedjie Put Your Hand in the Hand 'n groot treffer gemaak het en ook met menige van die SARI-toekenninge weggeloop het in 1971. En wat baie opvallend is om te gesien het, dat in Augustus van 1971 het Springbok Radio die liedjie 21 keer uitgesaai. Nou in daardie tyd was dit 'n groot prestasie. In ieder geval, hier is hy, Alan Garrity, en Put Your Hand in the Hand.

U luister na die program Gister se gunstelinge hier op die internetradio diens van springbokradio.com. My naam is Frans Erasmus en baie dankie dat u luister. Kom ons kyk na 1975 en die mees versoekte plaat oor die senders van Springbok Radio was hierdie ene gewees, George Baker Selection met Paloma Blanca.

En ons luisteraars wat graag luister na bestsellers, A Great Expectation, sal Bruce Miller se stem dadelik onthou. Hy speel die hoofrol in daardie reeks, maar hy het in baie reekse oor Springbok Radio gespeel, dwars deur die 1970s as ook die 1980s era, en Bruce doen baie goed by die sisterstasie van die SAIK, SAFM, waar hy baie betrokke is in die Engelse radiodramas vandag gehoor kan word. In ieder geval 1976 was die jaar gewees daar en I Won't Give Up wat so baie versoek was oor Springbok Radio. In 1977 was dit die groepie Pussycat. Ek is seker jy gaan die liedjie sommer dadelik onthou. Dit was die liedjie Mississippi.

Hey, daai liedjie het my daarom baie ver teruggevat in die era in die Suid-Afrikaanse weermag, maar ek moet vir u sê, ons het 'n ander weergawe van die liedjie gehad, en ek sal nie vir u sê wat dit was nie, want dit was baie stout geweest in daai tyd natuurlik, die troepies wat sommer met die bekende liedjies gespeel het, ek weet, dat Substitute was een van hulle as ook Sproeikies. Ons het 'n ander weergawe van C.S. Reyneke se Sproeikies gehad in die weermag, manne, ja, kom laat ons het liever net daar laat, en ons kyk na die jaar 1979, en in daardie jaar was het Richard John Smith, die Suid-Afrikaner, en hy het 'n liedjie gehad, Michael Row the Boat to Shore, en hy was verskrikkelijk baie versoek oor Springbok Radio in 1979.

Wel, die tyd is besig om ons baie vinnig in te haal en ek dink ons gaan nog net tyd hê om nog een liedjie te speel. Maar ek sal volgende week vir die oorblywende liedjie speel, plus van die ander liedjies wat oor die jaar oor Springbok Radio versoek was, wat nie ons lys gehaal het in die afgelope 2 weke nie. In 1981 was dit Shaken Stevens gewees, en jy sal hierdie liedjie dadelijk onthou, This Old House, 'n vroeë trefferliedjie daar in die 1950s, wat deur Rosemary Clooney opgeneem was. In ieder geval, hier is hy van 1981, Shaken Stevens.

En in posisie nommer 11 is dit die Suid-Afrikaner Bobby Angel met You Asked Me To, wat in posisie nommer 1 was op Springbok Radio 1975 en op die treffersparade was vir 'n volle 17 weke.

Jy luister na Springbok Top 20 tyd en ons kyk na die jaar 1975. En in posisie nommer 7, die topverkopende solo 7 in Suid-Afrika, was John Lennon met Stand By Me, wat nummer 1 op die Springbok Treffersparade bereik het en op die Springbok Treffersparade gebly het vir 'n volle 13 weke.

0: Sari Souvenir. Hallo van Evie Martin en welkom na nog een Sari Souvenir. Gister het Neville Dawson gesels oor die vroege dae van Saris, hoe dit alles in 1964 begin het. In daardie dae was dit georganiseer deur die Suid-Afrikaanse platenneverheid, South African Record Industry. Later in 1968 het Springbok Radio oorgeneem en die naam verander na Sari, een baie toepaslike naam vir die toekennings vir ons top Suid-Afrikaanse kunstenaars. Dit sal natuurlik onmoontlik wees om al die wenners van al die kategorieë te meld deur al die jare, maar ons sal wel vir u die volgende 2 weke herinnerings van verskillende jare aan u terugbring. U wonder seker nog wie die wenner van die heel eerste Sari was, 1964 vir beste sangeres. Dis niemand anders as die Italiaanse gebore noentjie Dana Valeri.
1: Mio cuore

Lieflike stem, Dana Valeri, die sangeres wat in 1964 gewen het en ook weer in 1965. Later het Dana Valeri saam met haar broer, die tenor Sergio Franchi, na Las Vegas in Amerika verhuis, waar hulle heel wat sukses geniet het. Die sagte romantiese Italiaanse sanger het die Sari-toekenning gewen vir beste sanger van 1964 en 65. Sy naam Vasco Gordoni.

Vasco Gordoni en Donna Valeri, toevallig twee Italiaanse gebore kunstenaars, die winners van die Sari-toekennings vir 1964 en 1965. En daarna was daar soveel gedenkwaardige oomblikke gedurende ons jaarlikse Sari-toekennings. Môre, dieselfde tyd kan jy luister na Souvenirs of Sari. Tot ziens!

Sari Souvenirs. Vanmiddag gesels ons oor Sari 1975. Ons wenner vir kategorie Beste Sangeres was die lieflike nooi met die strelende stem, Sonja Herold, wat vir 6 agtereenvolgende jare die Sari toekennings gewen het.

0: Ja, die groep Rabbit, beste contemporaire popkunstenaars van 1976 en ook 1977. Jy sal seker onthou dat die liedjie van die jaar deur die komponis Jan de Wet gewen was en was getiteld Sonder Jou. Hierdie jaar 1976 in Sarie toekennings was die laaste jaar wat daar 'n kategorie was vir beste instrumentalist. Die aankondiging is deur Ken Espen gemaak.
1: The winner of the best band and instrumentalist is my old friend Dan Hill.

Souvenirs van Sari 1984. Daar was groot opgewondenheid by die Linder Auditorium vir hierdie spesiale aand vir die Sari-toekennings. Ons deelnemers het in spanning gewag om te hoor wie die gelukkige wenner sou wees. Benevens die gewone kategorieë was daar ook nog 5 spesiale Springbok Radio toekennings vir die mees belovende kunstenaars. En hier volg hulle. Sanger Michael Bryan. Mees belovende sanger Michael Bryan.

Ons nooi u om te luister na Oupa Jasper, die ou knorpot met die sagte hart, Poetsbakker, patriarg van Wesselsburg, vir wie almal lief is, maar tog ook bang is, en wat onwetend vir ieder en elk raadgewer speel. Dis Oupa Jasper.

So 'n paar weke gelede, as jy kan onthou, het ons die oorspronklike Skeeter Davis weergawe gespeel. En dit die Suid-Afrikaanse weergawe vertolk daardeur Hillary, maar ek herinner my ook aan die Afrikaanse weergawe Sonbrilletjies wat deur Heldebo gedoen was. En as ons 'n kansie kry een van haar tyd, sal ek daai weergawe ook vir u speel. Die jaar was 1969 en Herman's Hermits het veral op die versoeklyste van mense verskyn wat na Springbok Radio geluister het. En die liedjie My Sentimental Friend het 'n hele paar keer ook op daardie logs van 1969 verskyn. So kom ons luister na hom, Herman's Hermits met My Sentimental Friend.

van 1970 en Dave Mills se Love is a Beautiful Song na 1971 en Alan Garrity wat die liedjie Put Your Hand in the Hand 'n groot treffer gemaak het en ook met menige van die SARI-toekenninge weggeloop het in 1971. En wat baie opvallend is om te gesien het, dat in Augustus van 1971 het Springbok Radio die liedjie 21 keer uitgesaai. Nou in daardie tyd was dit 'n groot prestasie. In ieder geval, hier is hy, Alan Garrity, en Put Your Hand in the Hand.

U luister na die program Gister se gunstelinge hier op die internetradio diens van springbokradio.com. My naam is Frans Erasmus en baie dankie dat u luister. Kom ons kyk na 1975 en die mees versoekte plaat oor die senders van Springbok Radio was hier die ene gewees, George Baker Selection met Paloma Blanca.

En ons luisteraars wat graag luister na bestsellers, A Great Expectation, sal Bruce Miller se stem dadelik onthou. Hy speel die hoofrol in daardie reeks, maar hy het in baie reekse oor Springbok Radio gespeel, dwars deur die 1970s as ook die 1980s era, en Bruce doen baie goed by die sisterstasie van die SAIK, SAFM, waar hy baie betrokke is in die Engelse radiodramas vandag gehoor kan word. In ieder geval 1976 was die jaar gewees daar en I Won't Give Up, wat so baie versoek was oor Springbok Radio. In 1977 was het die groepie Pussycat. Ek is seker, jy gaan die liedjie sommer dadelik onthou. Dit was die liedjie Mississippi.

Hey, daai liedjie het my daarom baie ver teruggevat in die era in die Suid-Afrikaanse weermag, maar ek moet vir u sê, ons het 'n ander weergawe van die liedjie gehad, en ek sal nie vir u sê wat dit was nie, want dit was baie stout geweest in daai tyd natuurlik, die troepies wat sommer met die bekende liedjies gespeel het, ek weet, dat Substitute was een van hulle, as ook Sproeikies. Ons het 'n ander weergawe van Sias Reyneke se Sproeikies gehad in die weermag, manne, ja, kom laat ons het liever net daar laat, en ons kyk na die jaar 1979, en in daardie jaar was het Richard John Smith, die Suid-Afrikaner, en hy het 'n liedjie gehad, Michael Row the Boat to Shore, en hy was verskriklik baie versoek oor Springbok Radio in 1979.

Wel, die tyd is besig om ons baie vinnig in te haal en ek dink ons gaan nog net tyd hê om nog een liedjie te speel. Maar ek sal volgende week vir die oorblywende liedjie speel, plus van die ander liedjies wat oor die jaar oor Springbok Radio versoek was, wat nie ons lys gehaal het in die afgelope 2 weke nie. In 1981 was dit Shaken Stevens gewees, en jy sal hierdie liedjie dadelijk onthou, This Old House, 'n vroeë trefferliedjie daar in die 1950s, wat deur Rosemary Clooney opgeneem was. In ieder geval, hier is hy van 1981, Shaken Stevens.

En in posisie nommer 11 is dit die Suid-Afrikaner Bobby Angel met You Asked Me To, wat in posisie nommer 1 was op Springbok Radio 1975 en op die treffersparade was vir 'n volle 17 weke.

Jy luister na Springbok Top 20 tyd en ons kyk na die jaar 1975. En in posisie nummer 7, die topverkopende solo 7 in Suid-Afrika, was John Lennon met Stand By Me, wat nummer 1 op die Springbok Treffersparade bereik het en op die Springbok Treffersparade gebly het vir 'n volle 13 weke.

0: Sari Souvenir. Hallo van Evie Martin en welkom na nog een Sari Souvenir. Gister het Mabel Dawson gesels oor die vroeë dae van Saris, hoe dit alles in 1964 begin het. In daai dae was dit georganiseer deur die Suid-Afrikaanse platenywerheid, South African Record Industry. Later in 1968 het Springbok Radio oorgeneem en die naam verander na Sari, 'n baie toepaslike naam vir die toekennings vir ons top Suid-Afrikaanse kunstenaars. Dit sal natuurlik onmoontlik wees om al die wenners van al die kategorieë te meld deur al die jare, maar ons sal wel vir u die volgende 2 weke herinnerings van verskillende jare aan u terugbring. U wonder seker nog wie die wenner van die heel eerste Sari was, 1964 vir beste sangeres. Dis niemand anders as die Italiaanse gebore noontjie Dana Valeri.
1: Mio cuore, tu stai soffrendo,

Lieflike stem, Dana Valeri, die sangeres wat in 1964 gewen het en ook weer in 1965. Later het Dana Valeri saam met haar broer, die tenor Sergio Franchi, na Las Vegas in Amerika verhuis, waar hulle heel wat sukses geniet het. Die sagte romantiese Italiaanse sanger het die Sari-toekenning gewen vir beste sanger van 1964 en 65. Sy naam Vasco Gordoni.

Vasco Gordoni en Donna Valeri. Toevallig twee Italiaanse gebore kunstenaars, die winners van die Sari-toekennings vir 1964 en 1965. En daarna was daar soveel gedenkwaardige oomblikke gedurende ons jaarlikse Sari-toekennings. Môre, dieselfde tyd kan jy luister na Souvenirs of Sari. Tot ziens!

Sari Souvenirs. Vanmiddag gesels ons oor Sari 1975. Ons wenner vir kategorie beste sangeres was die lieflike nooi met die strelende stem, Sonja Herold, wat vir 6 agtereenvolgende jare die Sari toekennings gewen het.

Sonja Herold. Daar was ook kategorie beste sanggroep van die jaar. En die beste was... Ja, die Claude Lassen Sangers. En natuurlijk ook die winner van Beste Sanger. Hy het in die stem herken, die talentvolle Alan Garrity. In hierdieselfde jaar, 1975, was die beste Engelse langspeelplaat gewen deur die welbekende Barbara Ray. Terwijl groep 2 met die Sari toekenning gespog het vir beste Afrikaanse langspeelplaat.

0: Ja, die groep Rabbit, beste contemporaire popkunstenaars van 1976 en ook 1977. Is al seker onthou dat die liedjie van die jaar deur die komponis Jan de Wet gewen was en was getiteld Sonder Jou. In die jaar 1976 en Sari toekennings was die laaste jaar wat daar 'n kategorie was vir beste instrumentalist. Die aankondiging is deur Ken Espen gemaak.
1: The winner of the best band and instrumentalist is my old friend Dan Hill.

Souvenirs van Sari 1984. Daar was groot opgewondenheid by die Linder Auditorium vir hierdie spesiale aand vir die Sari toekennings. Ons deelnemers het in spanning gewag om te hoor wie die gelukkige wenner sou wees. Benevens die gewone kategorieë was daar ook nog 5 spesiale Springbok Radio toekennings vir die mees belovende kunstenaars. En hier volg hulle. Sanger Michael Bryan. Mees belovende sanger Michael Bryan.

Ons nooi u om te luister na Oupa Jasper, die ou knorpot met die sagte hart, Poetsbakker, patriarg van Wesselsburg, vir wie almal lief is, maar tog ook bang is, en wat onwetend vir 'n ieder en 'n elk raadgewer speel. Dis Oupa Jasper.

vir so 'n paar weke gelede, as jy kan onthou, het ons die oorspronklike Skeeter Davis weergawe gespeel en dit die Suid-Afrikaanse weergawe vertolk daardeur Hillary, maar ek herinner my ook aan die Afrikaanse weergawe Sonbrilletjies wat deur Heldebou gedoen was en as ons 'n kansie kry een van haar tyd, sal ek daai weergawe ook vir u speel. Die jaar was 1969 en Herman's Hermits het veral op die versoeklyste van mense verskyn wat na Springbok Radio geluister het en die liedjie My Sentimental Friend het 'n hele paar keer ook op daardie logs van 1969 verskyn. So kom ons luister na hom, Herman's Hermits met My Sentimental Friend.

van 1970 en Dave Mills se Love is a Beautiful Song na 1971 en Alan Garrity wat die liedjie Put Your Hand in the Hand 'n groot treffer gemaak het en ook met menige van die SARI-toekennings weggeloop het in 1971. En wat baie opvallend is om te gesien het, dat in Augustus van 1971 het Springbok Radio die liedjie 21 keer uitgesaai. Nou in daardie tyd was dit 'n groot prestasie. In ieder geval, hier is hy, Alan Garrity, en Put Your Hand in the Hand.

U luister na die program Gister se gunstelinge hier op die internet radio diens van springbokradio.com. My naam is Frans Erasmus en baie dankie dat u luister. Kom ons kyk na 1975 en die mees versoekte plaat oor die senders van Springbok Radio was hierdie ene gewees, George Baker Selection met Paloma Blanca.

En ons luisteraars wat graag luister na bestsellers, A Great Expectation, sal Bruce Miller se stem dadelik onthou. Hy speel die hoofrol in daardie reeks, maar hy het in baie reekse oor Springbok Radio gespeel, dwars deur die 1970s as ook die 1980s era, en Bruce doen baie goed by die sisterstasie van die SAIK, SAFM, waar hy baie betrokke is in die Engelse radiodramas vandag gehoor kan word. In ieder geval 1976 was die jaar gewees daar en I Won't Give Up, wat so baie versoek was oor Springbok Radio. In 1977 was het die groepie Pussycat. Ek is seker, jy gaan die liedjie sommer dadelijk onthou. Dit was die liedjie Mississippi.

Hey, daai liedjie het my daarom baie ver teruggevat in die era in die Suid-Afrikaanse weermag, maar ek moet vir u sê ons het 'n ander weergawe van die liedjie gehad. En ek sal nie vir u sê wat dit was nie, want dit was baie stout geweest in daai tyd natuurlik die troepies wat sommer met die bekende liedjies gespeel het. Ek weet dat Substitute was een van hulle asook Sproetjies. Ons het 'n ander weergawe van Sias Reyneke se Sproetjies gehad in die weermag, manne, ja. Kom laat ons dit liewer net daar laat. En ons kyk na die jaar 1979. En in daardie jaar was dit Richard John Smith, die Suid-Afrikaner, en hy het 'n liedjie gehad, Michael Row the Boat to Shore, en hy was verskriklik baie versoek oor Springbok Radio in 1979. Hey!

Wel, die tyd is besig om ons baie vinnig in te haal en ek dink ons gaan nog net tyd hê om nog een liedjie te speel. Maar ek sal volgende week vir die oorblywende liedjie speel, plus van die ander liedjies wat oor die jaar oor Springbok Radio versoek was, wat nie ons lys gehaal het in die afgelope 2 weke nie. In 1981 was dit Shakin' Stevens gewees, en jy sal hierdie liedjie dadelijk onthou, This Old House, 'n vroeë trefferliedjie daar in die 1950s, wat deur Rosemary Clooney opgeneem was. In ieder geval, hier is hy van 1981, Shakin' Stevens.